0: Ya. Bukan wa ghasaqa tapi wa ghasaqa. Ya. Sekali lagi, illa hamiman wa ghassaqa. Ayo.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Sekali lagi,

perhatikan ya, yarjun, yar bukan yar, ya yar tipis. Innahum kanu la yarjun hisaba, ya.